Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, facem relenquo vobis, facem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare degneris, qui vivis